タリスクドットドットアスタリスクドットドットアスタリスクアスタリスクドットドットドットドットアスタリスクバックコートアスタリスクバックコートアスタリスクアスタリスクドットドットドットドットドットドットドットドットドットドットドットドットアスタリスクアスタリスクドットドットドットドットアスタリスクバックコートアスタリスクバックコートアスタリスクアスタリスクコートコートコートコートアスタリスクバックコートアスタリスクバックコートアスタリスクアスタリスクドットドットドット7アスタリスク Z7 ドット7ドットドットドット7アスタリスクドット7 77ドットドットドットドットドット